တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဂျပန်အတွင်းမှာအီရန်နိုင်ငံအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအများအပြားလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတရက်အကြာတနင်္လာနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုသစ်တွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီမှာသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟောမှုစီရဲလက်ချာကိုလွတ်လပ်စွာဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့အရက်ဖက်တင်မောတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးတင်မောတွေအပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းဆက်လက်ရောကြစေဖို့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကတနင်္လာနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆန်ကွန်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲအီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့နဲ့ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားအနီးဘန်ဒါအဘော့စ်မြို့ဝင်းကျင်မှာပောက်ကွဲသံအများအပြားကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်ရုပ်သံလွှင့်ဌာန NBC နဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်နဲ့အခုနောက်ဆုံးဆွနွေဝဲနောက်ပိုင်းအီရန်အစိုးရရဲ့လူရဲတွေအပေါ်အပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ငရင်နှစ်ခုကြောင့်အဆောက်အုံများအပြားဟာ pancake collapse လို့ခေါ်တဲ့ဒေါင်းလိုက်နီးပါးပြိုကျသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဆောက်အုံတထောင်ဝန်းကျင်ဟာအသုံးပြုနိုင်တော့ဘူးလို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ငရင်ပြည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရင်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့အခုချိန်မှာလည်းပျောက်ဆုံးသူတွေကိုရှာဖွေတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဇန်နီနေ့အထိသေဆုံးသူ4333ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစအုံတိဆောက်ရေးဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူတူဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မီယာမိုတိုဟီဒေကီဟာငရင်ပြည်တင်ဒေတာတွေကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သူဟာစနေနေ့ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ကန်ယိုရန်ပြည်နယ်လာဂရီရာကကာတီယာလာမာမြို့မှာ NHK နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမီယာမိုတိုကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လုကောက်မှုအတွင်းမှာအဆောက်အုံတွေရဲ့ပင်မတိုင်တွေပျက်စီးပြီးလုံးဝနေပါဒေါင်းလိုက်ပြိုကျတဲ့ pancake collapse တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားရတာရဲ့အကြောင်းရင်းအနေနဲ့ပင်မတိုင်အများအပြားမှာတန်ကူကွန်ကရစ်မလုံလောက်မှုအပြင်ကန်ယိုရန်ဒေသတွေမှာအဖြစ်များတဲ့မြေသားပြိုမှုကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။လာဂွေရာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံစုစုပေါင်းရဲ့73ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒါမှမဟုတ်တထောင်ဝန်းကျင်ဟာလုံးဝပျက်စီးသွားတာဒါမှမဟုတ်စုစုဝပျက်စီးပြီးအသုံးမပြုနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကနောက်ဆုံးကြေညာခဲ့တဲ့ကိန်းဂဏန်းတက်အတော်လေးပုံများပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့မှာဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒေသရင်းကလူတွေအနေနဲ့အပူရွှေမှုကြိုတင်ကာဝေးရေးအစီအမံတွေအပြည့်အဝလုံဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအဓိကအားဖြင့်တိမ်ကင်းစင်နေတာကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားအပူချိန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာနေအပူချိန်ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုဂျီ KI ရှီမန်တိုမြို့မှာအမြင့်ဆုံးနေအပူချိန် 38.4 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ယာမာဂူချီ KI အီဝါကူနီမြို့မှာ 39.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့အိုအီတာကိုင်ဟီတာမြို့မှာ 39.3 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ချူကိုကူ၊ရှီကိုကူ၊ကျူဂျူနဲ့ကင်ခီဒေတာတွေကခရိုင်14ခုမှာအပူရွှတ်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ခရိုင်ကလူတွေအနေနဲ့အပူရွှတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လေအေးပေးဆက်တွေကိုတင်တင်စွာအသုံးပြုဖို့ရေတန်းနဲ့စားတဲ့မကြာခဏဖြည့်တင်ပေးဖို့အပါအဝင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေအပြည့်အဝလုံဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာခုံရုံးတစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်တုန်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံဖို့ဂျပန်၊ဖိလစ်ပိုင်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တခြား17နိုင်ငံတို့ကထပ်လောင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီခုံရုံးကဒီပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့တရုတ်ရဲ့အဆိုဟာဥပဒေကြောင်းအရအခြေမြင့်မရှိပဲနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှုကိုဖိလစ်ပိုင်ကရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်10နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီ14နိုင်ငံကပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအပြီးသက်ဖြစ်တယ်။ဥပဒေအရအာဏာတည်ရောက်မှုရှိပြီးအတီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီ14နိုင်ငံကတရုတ်ရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေအတွက်ဥပဒေအရအခြေမြင့်မရှိကြောင်း
ခုံရုံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထမံတီးပြူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီကြေညာချက်မှာဒေတာရင်းငင်းချင်းရင်းနဲ့တင်းငင်းရင်းကိုချိန်ချောက်တဲ့မတီးမငိန်ဖြစ်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်သက်ကြတဲ့ဘလို့လုံးဆောင်မှုကိုမဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်တယ်လို့လည်းဒါလောက်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်ပြင်ဒါမှမဟုတ်ဝေဟင်းမှာတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်တားဆီးဒါမှမဟုတ်ချင်းချောက်ဖို့ကံယူရန်ဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ရေချောင်းပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေအသုံးပြုမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်ကြောင်းလည်းထလောင်းတီးပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုက2016ခုနှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလက်မခံတာဟာအငင်းပွားမှုတွေကိုငြင်းငန်းစွာဖြေရှင်းခြင်းအခြေခံမှုနဲ့ဖိလားဆန့်ကျင်နေကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းဆိုထားတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကအရေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာကြီးမားတဲ့မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့မြောက်ပိုင်းကအရေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်သမားတွေကမိနစ်30လောက်အတွင်းမီးလောင်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ AP နဲ့တခြားမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချံဝီယာခွန်ကလူ28ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အနေအထားကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဇပွဲနဲ့ထိုင်းကုန်းတွေပျက်စီးနေတဲ့အရဲဆိုင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်မီးစားလောင်ပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးကိုအလွန်လင်းမြန်တဲ့အချိန်နဲ့မီးခိုးတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်လို့အသက်ရှင်လွန်မြောက်လာသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဆုံးသူအများအပြားဟာအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အဲ့ဒီအရေးဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကအင်းသားတွေမှပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တိုကျိုကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံသားခရီးသွားအရေးအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမြင့်ဆုံးဆန့်ကျင်တင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဗျ။တိုကျိုမြို့အရာရှိတွေကပြည်ရင်းနဲ့ပြည်ပခရီးသွားအရေးအတွက်ကိုခမန်းတွက်ချက်ဖို့အတွက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ခရီးသွားအဆောက်အုံတွေကို3လတကြိမ်စစ်တမ်းကောက်ယူနေပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတိုကျိုမြို့ကိုလူပေါင်း 508.62 တန်းလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကခမန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏဟာ2024ခုနှစ်ကတည်းတုံညာတသမ900ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးတက်ထမှာနိုင်ငံသားဧည့်သည်ခမန်းချီအရေးအတွက်ဟာနှိမ့်လိုက်နိုင်ရှင်15.600ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာပြီး28.65တန်းရှိပါတယ်။ဒါဟာ2004ခုနှစ်မှာအချက်လက်ကောက်ယူမှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်တွေအတွက်ခမန်းချေအပြင်ယန်း 5.5 ထရီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 34.48 ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 28.15 ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးချင်းသုံးစွဲတဲ့ငွေဖြန့်ပြပမာဏဟာနိုင်ငံသားဧည့်သည်ကဂျပန်ဧည့်သည်ရဲ့ 13.6% လောက်ရှိပါတယ်။မျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရာရှိသူကပြည်တွင်းကိုဝင်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေဟာတဲကိုစည်းနဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ငွေအများအပြားသုံးစွဲနေပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူအများအပြားကတိုကျိုမြို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံစားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာကိုဒီစစ်တမ်းကပြသနေကြောင်းနဲ့နောက်မှလည်းအဲ့ဒီဆွဲဆောင်မှုတွေကိုတိုးမြင့်နိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: わじゃあ、じゃんじんを聞いちゃおう。
1: ミヤが菜園南を見来ばれ。
2: おすすめは何ですか?
0: あとにょんじんなばみゃばれ。
1: 菜園南があさあたおしんミニューを撇び便費ばれ。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: で、スペシャルピンレザーためね、ヒンブエそうだをあとにょんじんなばべ。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: サーモン5羽ね、タマジョウ類迷いばばれ。
1: ミヤがあらを回来ばれ。
2: じゃあそれください。
0: だそうエリアべば。
1: タムがれあらべ回ばれ。
4: 私も。
0: ちまよべ。
4: あ。わさびは入れないでください。
0: ええ、わさびも手ばね。
1: サイウェンナンが貯めばれ。
3: わさび抜きね。
0: わさびもばらの。
1: みやごれみばれ。
3: そちらは?
0: くみやがよ。
1: みやが便費ばれ。
2: わたしはわさびをたくさん入れてください。
0: ちまろわさびあまいてべば。かいせん丼そら、ばがんろんねまてたでてめんあぽまピンレザあせんさしみてんたでざせやへんやဖြစ်ပါတယ်。わさびそらが泣かんねまสู้กันหม่นบีさってへんかぴしてမျိုးပါ。စာရှိမိ၅စိမ့်နဲ့တွဲစာတုတ်စာလေးရှိပါတယ
1: ်။ဝင့်လေခိုင်းစန်းထုံကြိုက်တယ်။ဝါဆာဘီကတော့နှာခေါင်းထဲ

0: ုံသွားတာနော်မိယာကဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ
1: ်ဟုတ်မယ်နော်ဒီနေ့အတွက်အထိကအသုံးတော့က
2: ဝါဆာဘီは入れないでください。
1: ဝါဆာဘီမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစာအတော့ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အထိပယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။ဝါဆာဘီ
1: ဆိုတာဟင်းခတ်ပစ္စည်းအစက်တစ်မျိုးပါ。
3: 入れないでください。
1: ကတော့မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အထက်ကအချက်ကအစာတောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ night ပုံစံနဲ့
3: でください
1: ကိုသုံးရပါမယ
0: ် night ပုံစံဆိုတာက
1: night ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် night နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
3: 入れる
1: ထည့်တယ်ရေ night ပုံစံ
3: 入れない
1: မာ
3: でください。
1: ご、パンライピー。
3: 入れないでください。
1: ろ、ပြောပါမယ်。ごめてせじんねやあご、とゆえなおま、ウィバワご、てぴにょんぴゃあばめ。ない、ぽんざん、くりやま。
3: でください。
1: ご、パンピー、ပြောてか、まろばね、まてばね、さて、にんさん倒そうもဖြစ်とばれ。
0: なたんび、なおかライပြောじばの。
3: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
0: たらしんのライブ票るやじゃばえら。
1: とらしんのいコーヒーサインだまもほさたうサインま、たうせやええてくくまれか、まていせじんねあやを票にでうわざがびょうをなたんじば。
4: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
1: アリベリーを言わば。
4: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: リモイ一塊、入れませんかね、君。
3: オレンジジュース。
1: そら、リモイ。
3: 一つ。
1: そら、一塊。
3: 氷。
1: そら、入れば。入れませんかね、あと。
3: 氷は入れないでください。
1: ロ、ပြောလိုက်ပါလေ。
2: かしこまりました。
0: ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်。
1: ဒါတော့ပြောတာကိုနားလေကြောင်းဆိုင်ဝန်တန်းကရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါလေ。
0: トラシンのပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
3: ်。氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: အစာအတော့တဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်အောင်။ဆလတ်အတုပ်မှားတဲ့အခါအရသာအရေးမဆန်းပါနဲ့လို့ပြောကြည့်အောင်။အရသာအရေးက
3: ဒိုရက်ရှင်။ဒိုရက်ရှင်
1: ။ဆန်းတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာ
3: かける
1: လို့သုံးပါတယ်။သူ့ရဲ့ night ပုံစံက
3: かけない。かけない。
1: ဖြစ်ပါတယ်။စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ။
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: け、変わった妙々まれか。匂いティも飛んばねと添びまじよう。匂いティが
3: 唐辛子。唐辛子。
1: 飛んでが
3: 使う。
1: というない膨散が
3: 使わない。使わない。
1: ဖြစ်ပါလေပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
5: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
0: ဒီစီစဉ်ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာ9ပုံစံကရိယာဥပမာတွေတင်ထားပါတယ်အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ကြပါနော
1: ်ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါမိယာပြောလိုက်တဲ့ဝါကြပါトタシンのあるまび便表記ば。
6: おすすめは何ですか?
3: おすすめ。
1: そらが匂陣ねあやるお手伝いやばれ。さたうさいま。
3: おすすめは何ですか?
1: あと匂陣なばみゃばれるめらいん。さいんわんなんがルチャイあやぞんひんや、さいんへ根湯ウェあかんぞんひんやを匂まれめ。
0: け、なおたかをぴゃなたんびーらいぴょじわ。
3: おすすめは何ですか？
1: てきにえざらんをなおたじんぴゃなたんばめ。
6: おすすめは何ですか？
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
8: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: あくさび、さじいへカイトへさあさあめいせいかなぴばれ。ホカイトへなめじょうぴんれざりちゃうめいせいぴばめ。
1: ホカイトはジャパンぴんれ、オホスクぴんれね。ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေဝန်းရံပြီးရှိနေတာကြောင့်ပင်လယ်စာပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ်ကျယ်ဝပြီးငါးဘန်းလုပ်ငန်းစီပင်ထွန်းကားပါတယ်
0: ။ကနန်းပြည်ကြီးကဆာမွန်ဆာမွန်ငါးဦးတွေတိတ်နာမည်ကြီးရပဲနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ဟိုကိုတို့ရဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့မှာအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုကိုတို့ကထွက်တဲ့စားသောက်ကုန်ပြပွဲတွေကိုဒေသအသီးသီးကကုန်တိုင်းမှာမကြာခဏပြုလုပ်ကြတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့မကဘူး။ဟိုကိုတို့ကပင်လယ်စာတွေအရသာရှိပုံကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအထိကိုကြော်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုတာတဲလို့ခေါ်တဲ့ဂုံးကောင်ကလူကြိုက်များလာတာကြောင့်နိုင်ငံသားကိုအများကြီးပဲတင်ပို့ရောင်းချရတယ်တဲ့
0: ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတာတဲကိုအခွန်မခွာပဲกินပြီးတော့ပဲဆာဆာဆာရှိမီပုံစံအစိမ့်မဲ့ဆာဆာရတာရှိရယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုတို့ကစိတ်ကန်းတွေနားကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုကနန်းစိန်ပဇွန်စိန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဒေသရဲ့အထူးဟင်းရာတွေရတယ်နောက်ပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ဖန်ထားတဲ့ပြည်ကြီးငါဆာရှိမီနဲ့တံမချုပ်တွေဟာဝါစားလိုက်ချိန်မှာခံစားရတဲ့အရာတာကတမူထူးကြပါတယ်ဟိုကိုတို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပင်လယ်စာတွေကဘယ်ချိန်မှာအရသာရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာတော့ပါလို့တိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟိုကိုတို့ခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်